0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Zamu saurari karatun ishiriniya tare da marigayi Malam Bala Mai Yafe wanda zuriyar gidan su marigayi Alhaji Lawan Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata na Maulid mai girma domin faranta zuciyar masoya fiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Rabi isa dauki kura nake cewa ayi sauraro lafiya.
1: Mola ya sandi wa sallin daki man gabadan ala hajjika khairan harki kullihim amin da zakuri ranin bibi salamin majalta da manjara min makwalati bidani amma bari rihun jallaka ya kajimati wa kawma da barkoshin zalamatin kirani famalin aine kan kulle ta kafu fahamata malikan bika in kulle ta stafi ai asubu sabu annal hubba munkatimun ma baina mun sajani min huwa mubbarin laula allama alam tuhiki dam anna la tadalim wala hariki tulhiki rilbani wal qadami fa kaifa tunkiru hubban ba'da ma shahidat bihi adanka qudullu damki wassakani wa asabat an wajadu hadai ababatin wadanan مثلاً بهار على خديك والقلم نعم سرى طيف من أهوى فغركني والحب يترد اللذات بالقلم يا لجيب الهوى القوري معذرة مني إليك ولو غنصبت لم تدني أدارك علي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا دائب منحسن مهاتن فعلاك لست مسمعه إن المحب عن العزال في سبني إني تعمت نسيها الشيب في أزل والشيب أبعد في نسيه غنيت خني كم سيد فيها ولود سيد
2: Sayyidin fi amanin bi sayyidin

0: ومن فوزه خرب فرقبه عليك الذي قاد أنه تابها بلها
1: الحمد لله كراتين إشريني آمي البركة كينا أمك سورارا tare da maragayi malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidan su maragayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma domin faranta zakatun musu yafiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'ar Allah yayi rahama ga maragayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da Hajiya Halima da Alhaji Lawal Tijjani da Alhaji Dallada Tijjani da Hajiya Aisha Tijjani da sauran dukkanin iyayenmu musulmai baki daya albarkacin biyayyen halitta amin Rabi'u Sadoki Kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5:30 ne mutum kowace rana domin jin ci gaban sharri

0: madalla masu sauraro daliban da suka zo daga wannan makaranta akwai Rahama Dahir akwai Maryam Kabir Sani Adama Said akwai Aisha Muhammad sai kuma Idris Said Idris Habibu Kabir Suraya Ashir akwai kuma Rahama Dahir malaman da suka yi rakiyar waɗannan dalibai tun daga karamar hukuma ta Rano akwai Sheikh Ashir Lawan da Sheikh Aliyu Musa wanda da su za mu karkare wannan shiri tsawon minti 30 to kamar yadda al'adar shirin take tunda makarantar Islamiyya ce za mu ji karatun Alkur'ani mai girma daga bakin dalibi Idris Said Idris Bismillah
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Wa idha kalu aw wazalu yubsiru ala tazumu ula ika annahum mawusun liyawmil azim yawma yaqulu an-nasu li rabbil alamin Subhanallahi al-azim
0: Yawwa masha Allah masu sauraro Idris kenan akwai kuma Habibu Kabir duk a cikin wannan makaranta shi ma zai karanta mana Alkur'ani
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صدق الله العظيم
3: الله أكبر
0: ما شاء الله ɗaliba ta ƙarshe wacce za ta karanta mana Alƙur'ani akwai Suraya Ashir
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: To masu sauraro daga jin waɗannan ɗalibai ƙwarai akwai hazaka sannan kuma masu sauraro wannan makaranta da ta yi tattaki tun daga ƙaramar hukumar Rano zuwa wannan gidan rediyo mai albarka cikin shirin manyan gobe akwai abubuwan da suka shirya a tsakanin su na ɗalibi da malami za su gwada fahimtar ɗaliban su akan fannonin da ake koya musu darussuka inda za su yi musu tambayoyi za su ba su amsa inda a daidai wannan lokaci za mu hada ku da shi wannan malami wato Sheikh Ashir Lawan domin ya fara kirawo mana ko kuma ya fara yi mana abubuwan da suke dauke da shi na tambayoyi ga ɗaliban wannan makaranta.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa nabiyyina bin Abdullah. Amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A takaice muna godiya ga Allah madaukakin sarki wanda ya bamu dama da aran lokaci na halartar wannan gidan radio mai albarka na Rahma Radio wanda muke saran muke roƙon Allah madaukakin sarki ya mana rahma baki ɗayan mu ranar gobe kiyama. A takaice mun zo da takaitacciyar tsaraba dangane da ɗaliban mu wanda muke tafafutuka akan su dangane da abin da ya shafi babban kundi wato ainihin littafin Allah madaukakin sarki wanda shine babban cikar burin duk wani musulmi a ce ya mallaki haddasa kuma ya mallaki ƙwarewa a cikin sa. Wannan kenan a kai tsaye ba tare da bata lokaci ba zan tafi zuwa ga gwaji wa ɗaliban mu dangane da abin da ya shafi shi wannan alqur'ani da ayoyin ciki da masurori da ma yanayin karfin haddasu dan muji irin abin da muka shuka domin mu girba. Kai tsaye kafin mu tafi wannan lokaci zan so in kira ɗaliba ta farko ita ce Rahma Tahir domin ta fara gabatar mana da wato ainihin ita kanta wannan makaranta a takaitaccen lokaci sai kuma mu tafi kira ga sauran ɗalibai dangane da gwaji akan wannan abin. Ina Rahma Tahir.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Rahma Tahir Ahmad. Ana min madrasati halqatul qur'anul karim wa dirasatil islamiyya Rano. Inna madrasatina turabbina ala al-akhlaqul hasana wa hifzul qur'anil karim munzu marhalatil qa'idatil baghdadiyya kama tudarrisu ulumul islamiyya bi aslubin hakim wa fil kitab nas'alullaha ta'ala an yubarik fi hadhihi al-baytil izaiyil mubarak wa narjullaha an yaj'alana min ashabil khair wa fil ikhlas min a'malina.
1: Wannan ɗaya kenan daga cikin ɗalibai wanda suke daga cikin ƙananan ajujuwa na wannan makaranta mai albarka. Kai tsaye kafin in ci gaba da bayani a ɗaliba ta gaba wacce zan kirawo ita ce nan wato ainihin Adama Sa'idu domin in gwada mata tambayoyi dangane da abin da ya shafi alƙur'ani mai girma dangane da abin da ya shafi farkon sura alƙur'ani mai girma da kuma zuwa cikin Qur'anin ma gaba daya. Ina so in gwada kwazanta dangane da karfin haddatta. Wannan kenan kai tsaye tambayar da zan fare mata ta farko shine ina so ta karanta mun farkon suratul ahqaf.
2: Amin.
1: Ina so ki karanta mun ayar karshe.
2: Basbi.
1: Tambaya ta farko ina so duk surar da na tambaye ta zan faɗi sunan surar sai ta gaya mini farkon surar. Zan ma iya tambayar ta aya ƙarshe ta sura inji in za ta iya cikin yaddar Allah madaukakin sarki. Tambaya ta farko shine ina so ki faɗa min farkon suratul mulk.
2: Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir.
1: Aya ƙarshe.
2: Qul awaitum in asbaha ma'ukum gawran faman ya'tikum bima'in
1: munafiqun.
2: إذا جاء أقل منافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله ولن يؤكر الله نفسا إذا جاء أجلها.
1: سورة المطففين.
2: ويل للمطففين فالكفار ما كانوا يفعلون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون.
1: سورة العاديات.
2: والعاديات دبها
1: آية قرشي
3: إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
1: سورة المرسلات
3: والمرسلات عرفا
1: آية كرشي
3: أي حديث بعده يؤمن.
1: سورة الكوثر
3: إنا أعطيناك الكوثر
1: آية كرشي
3: إن شانئك هو الأبتر. قل أعوذ برب الناس ومن الجنة والناس.
1: Ma sauraro wannan shine a takaice dangane da tambayoyin da zan dan yi mata akan abin da ya shafi cikin Alkur'ani mai girma, sai kuma a daliba ta gaba wanda zan kara kira ita ce nan wato ainihin Maryam Kabir, dangane da ita ma in yi mata tambayoyi akan abin da ya shafi surorin Alkur'ani. Za ta kawo mini duk wata sura wacce ta fara daga huruful hijaiya, tun daga alifun har ya'un, zan iya tambaye ta kowanne harafi ta kamun sura ko aya da ta fara da wannan harafin. Ita ce Maryam Kabir. Bismillah.
4: Ismi Maryam Kabir Sani min madrasatil halaqatul qur'anil karim wal dirasatil islamiyya rana bayan tasha.
1: Yawa, tambaya ta farko shine ina so ki kamun aya da ta fara da harafin nunun.
4: Nun شهر رمضان الذي
1: شينون
4: شهر رمضان الذي
1: غينون
4: غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: وراءون
4: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا
1: باون
4: بينهما برزخ لا يبغيان
1: داون
4: داسيميم
1: ban sani ba ga aran ma a gefe na ko zai karasa wasu harufan wanda ni na kasa kure waɗannan harufa inji ta kasa ka wani abu aran ma. Bismillah, dangane da wasu
5: ta'awudu billahi أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنانا علي موسى محمد سوداك كمريان دمكي قباتر دا ونن شيري ونن جدري ديو مي البركة عند مال ميبان داما دومنسي قبادا تنبير ونن لالبانا تامو زنسو تتسي قبادا كاومانا ayoyin da suka fara ko kuma surar ta fara da harufan da ake gaya mata. Saboda haka dangane da harafin ta'un
4: tabbat yada bi lahab wa tab tabbat yada bi lahab wa tab
5: na'am harafin qafun
4: قل هو الله أحد.
5: نعم حرف لام.
4: لمن شاء منكم أن يستقيم.
1: Wannan shine ɗaya daga cikin malamai wato ainihin jajirtacce a gwani kenan headmaster Malam Aliyu Musa Rano Gwangwan, wanda ya gabatar wa da ɗalibanmu tambaya dangane da abin da ya shafi wato ainihin huruful hijaiya, dangane da kawo ayar da ta fara da dukkan wani harafi wanda muka janyo mata, ko babu shakka mun samu natija sosai.
0: To alhamdulillahi, masu sauraro kun dai ji muƙala da wannan makaranta ta madrasatul halqatul qur'anil karim wadrasatul islamiyya bayan tasha da ke garin Rano suka zo da ita wannan fili. An dan ji dan sauyi akan abubuwan da aka saba ji a wannan shiri na manyan gobe. To yanzu in Allah ya da zan ƙara zuwa, zamu ƙara zuwa insha Allah, yanzu zamu ƙara zuwa mu dan sha ruwa sai mu dawo.

0: Lawan zamu koma gurin Sheikh Ashir Lawan dan muji kira ga iyaye akan su tashi tsaye wajen kai ƴaƴan su makaranta musamman ta addini duba da yadda suke bada tarbiya cikin ƴan mintuna insha Allah
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد وانا مكرنتامي البركة تحلقة القرآن الكريم وانا الحمد لله تا واتوانشن كاو زيارة زواغ وانا انجدار راديو مي البركة نرحمة راديو وانا ميكي تارادا ببما لممو وانا ايكي هيد مستا مالا علي موسى وانا ايكي منقو قريسو سي داري بيسا داري وانا مكرنتا tare da sauran malaman wannan makaranta muna musu fatan alkhairi ubangiji Allah ya musu sakayya da alkhairi da kuma gidan aljanna mai girma babu shakka wannan makaranta mai albarka makaranta ce wacce take da cikakken dimbin tarihi a takaice wanda a makaranta ce aka kafa ta a takaitaccen lokaci kuma aka samu nasara wacce take babu abin da zamu ce wa Allah madaukakin sarki sai dai mu gode masa mu ƙara jinjina masa babu shakka abin da ya shafi fanni na alqur'ani a cikin sa muka taso muka yi wayo kuma aka tarbiyantar da mu tare da iyayenmu da malamanmu wanda kullum mu ma burin mu a ce mun yi kokari dan abin da Allah ya hore mana na sani mu ma mu ga mun sanar da waɗanda muka dan wuce su dangane da abin da ya shafi alqur'ani mai girma babban ginshikin gata da nasara da jigo na rayuwa da ake bukata uba ko uwa su wa ƴaƴan su shine yaron ka ka bashi alqur'ani ya mallaki alqur'ani mai girma wanda shine jin dadin rayuwar duniya da ma lahira haka malami suke fada cewa duk wanda ya mallaki alqur'ani zai ji dadi duniya da lahira kuma alhamdulillah ala ni'matil qur'anil karim wa alhamdulillah ala hifzi qur'anil karim babu shakka wannan makaranta alqatul qur'an wacce take bayan tasharano nan daidai gidan maman dadab wanda wannan makaranta a cikin kankanin lokaci har yanzu ba mu karasa shekara ba amma muna da dalibai sama sun har wajen 300 wanda nasarar ta biyo bayan dalili guda ɗaya zuwa biyu ne dalili na farko da ya tabbatar mana da wannan nasara shine mun kafa wannan makaranta ne akan sharadin koyawa yara hada baki na alqur'ani mai girma wanda komai girman dalibi komai kankanta sai dai an kawo mana shi muddin bai iya hada baki ba babu shakka sai inda karfin mu ya kare dangane da mu ga wannan yaron ya iya hada baki sai kuma dagiya akan hadda alqur'ani mai kyau wacce take ingantacciya wanda baburin mu mu soke dalibai komi bikin walima buƙatar mu a samu ingantaccen karatu mai girma hakan shi ya ba mu nasara muna godewa Allah subhanahu wataala wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Alhamdulillah masu sauraro daga ji lokaci ya cin mana anan ne zamu kawo karshen wannan shiri na manyan gobe jinjina ga madrasatul halqatul qur'anil karim wadrasatul islamiyya bayan tasharanu da kuma gidan rediyon rahama da suke daukan nauyin shirin ni Idris Kasim Hausawa da na shirya na gabatar nake cewa bisalamu hada sati mai zuwa manyan